0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Мої вітання! З вами Альона Катіон, і в цьому випуску пропоную поговорити про кохання. У цій справі мені допоможе розібратись Юлія Локтіонова.
2: Мовознавці кажуть, що слово «кохати» має праслов'янське коріння і означає «доглядати, дбати». Про різницю між дієсловами «кохати» та «любити» вже йшлося в одному з випусків «Мовного патруля». Тож просто нагадаємо, що кохати – це про почуття саме у парі. До речі, слово «шлюб» теж давньослов'янське і означає обітницю, домовленість. Також деякі дослідники пояснюють це слово як «слюб», тобто «з любові». І ще важливо не плутати слова «одружений» та «заміжня». Як ви вже зрозуміли, одруженим може бути чоловік, тобто мати дружину, а заміжньою – саме жінка. За мужем, тобто за чоловіком.
1: Дякую за цікаві пояснення про кохання, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Усім привіт! Мене звати Альона Катіон, і сьогодні обговоримо вживання закінчень в українських прикметниках. Більш детально про це розкаже Юлія Локтіонова.
2: Пропоную подумати, скільки разів ми чули фрази «зворотній зв'язок», «природній колір волосся», що було так м'якенько наприкінці слова. Але це два винятки. «Не мій», «дній», а «тний», «дний». І ніяк інакше, наголошує мовна експертка Ксенія Угненко. За її словами, треба давати зворотний зв'язок. Медаль має зворотний бік, усмішка природна, колір природний.
1: Дуже тобі вдячна, Юлія, за пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Привіт усім! З вами Альона Катіон. І зараз поговоримо про те, чому слова «протягом» та «на протязі» не синоніми. В цьому мені допоможе Юлія Локтіонова, яка пояснить різницю.
2: Слід відразу зазначити, що слово «протягом» – це прийменник, який означає тривалість певної дії чи процесу. Його ще можна замінити синонімічним прийменником «упродовж», а «на протязі» – це калька з російської мови, яка означає струмені повітря, які продувають приміщення через щілини. Тому правильно говорити – я живу у Харкові протягом 5 років. Лікарі не рекомендують стояти на протязі, щоб не заслабнути.
1: Дякую, Юлія. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

Літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: Социальная реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Реклама на радио – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Якщо що,
7: це Новолайн. Взагалі це Новолайн.
6: Якщо що.

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Доброго дня усім! З вами Альона Катіун. Сьогодні перевіримо правильність вживання прийменників в українській мові. У цій темі все докладно пояснить Юлія Локтіонова.
2: Українська мова достатньо логічна і мудра. Її прийменники, так звані маленькі помічники, мають свою певну функцію. За словами мовної експертки Ксенії Угненко, коли певна дія має мету, то потрібно використовувати прийменник «по», а не «за». Піти по воду, а не за водою. Поїхати в ліс по гриби, а не за грибами. Піти на базар по щось, а не за чимось. А фраза «піти за водою» взагалі є фразеологізмом та означає безслідно зникнути та навіть померти.
1: А щоб не було мовних конфузів, шукайте філологічні пояснення тільки на фахових ресурсах і слухайте корисні рубрики. Дякую тобі, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно!
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Соціальна реклама.
4: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
5: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Соціальна реклама.
6: Нова Лайн.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо зранку до вечора. Що

0: приводі та порядок.
1: Налаштовуйся на літо.
0: Увага! Повітряна тривога. Просимо прийти до найближчого укриття.
1: Нова лайн запалює хітами.
0: Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.
2: В Україні 7 година.

0: Соціальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
4: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 0960.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн – лінія хітового настрою.

0: на Nova Line.
1: Привіт! З вами RJ Anna і програма «Прослушка» з оглядом музичних прем'єр. З таких нещодавно свіжим треком потішив український гурт «Столиця». Називається композиція «Ламбада» і попри перші асоціації з назвою, трек насправді не просто про танок. «Ламбада» – це метафора легких, але емоційних стосунків, де все відбувається швидко, красиво і трохи хаотично. Прям як у танці. Це енергійний трек, зроблений у впізнаваному для гурту «Столиця» стилі. Суміш попу, танцювальної музики та трохи вуличної романтики з легким ностальгічним вайбом. Замість тисячі слів послухаймо.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: Прослушка на Nova Line.
1: З цим треком так легко відчути літній настрій. Гурт «Столиця» і трек «Ламбада» пролунали в прослушці. Відчувається вайб потенційного танцювального гіта, тож можна трохи освіжити в пам'яті рухи класичної бразильської ламбади. Ну і скоро почуємось з новими музичними новинками на Nova Line.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення, гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон реклами служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн.
4: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: У народі вважалося, що з цього дня починаються шкідливі так звані медяні роси, які приносять рослинам хвороби. Також 7 червня часто гримить грім. Особливо наші пращури спостерігали у цей день за горобиною. Якщо на ній багато квітів, то буде хороший врожай хліба. А якщо горобина пізно розцвітає, то осінь буде довгою. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
1: Новалайн.

0: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама.

0: Нова Лайн. Radio of your summer.
1: Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У народі вважалося, що з цього дня починаються шкідливі так звані медяні роси, які приносять рослинам хвороби. Також 7 червня часто гримить грім. Особливо наші пращури спостерігали у цей день за горобиною. Якщо на ній багато квітів, то буде хороший врожай хліба. А якщо горобина пізно розцвітає, то осінь буде довгою. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Новолайн.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий чим прискорює

0: В Україні 9 година.
1: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Социальная реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Реклама на радио – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 0960.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: Соціальна реклама.
1: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама.
3: Ритм набирає гарячого характеру. Характеру драйву «Новалайн».

0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн.
4: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: У народі вважалося, що з цього дня починаються шкідливі так звані медяні роси, які приносять рослинам хвороби. Також 7 червня часто гримить грім. Особливо наші пращури спостерігали у цей день за горобиною. Якщо на ній багато квітів, то буде хороший врожай хліба. А якщо горобина пізно розцвітає, то осінь буде довгою. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +24 градуси.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
1: Заряджаємо щодня і ночі. Новолайн.

0: В Україні 10-та година. Радіо Нова Лайф. Головне в деталях.
1: Сили спеціальних операцій взяли під контроль частину сухопутного маршруту РФ до Криму. Від початку року понад 800 кілометрів доріг у прифронтових областях облаштували антидроновим захистом. Президент Зеленський відзначив державними нагородами працівників медіа. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Оператори безпілотників 3-го окремого полку Сил спеціальних операцій України встановили контроль над частиною сухопутного логістичного маршруту російських військ у напрямку тимчасово окупованого Криму. Про це повідомив 3-й окремий полк імені князя Святослава Хороброго. За даними підрозділу, українські оператори БПЛА системно уражають техніку та руйнують логістичні шляхи противника на напрямку Мелітополь-Чонгар, який є одним із ключових маршрутів постачання окупаційних сил до півострова. Унаслідок цих дій російські війська стискаються з ускладненням забезпечення підрозділів, зокрема у доставці пального та матеріально-технічних ресурсів на тимчасово окуповану територію Криму. Українські безпілотники масово вдарили по місцях дислокації інженерно-саперного полку РФ поблизу Маріуполя. Цей підрозділ займався зведенням лінії Суровікіна, а також розробляв нові боєприпаси для армії. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Броуді. Також, за даними сил безпілотних систем, у Донецькій області вразили стоянку вантажних автомобілів окупантів, логістичні об'єкти та газове сховище, яке використовувалося для забезпечення потреб армії. На Запорізькій атомній електростанції відновили зовнішнє електропостачання після блекауту, що тривав 15 годин. Про це повідомили на сторінці МАГАТЕ. Під час блекауту станцію живили через аварійно-дизельні генератори, щоб забезпечити електроенергію та охолодити 6 реакторів. Це був вже 18-й блекаут на ЗАЕС за весь час повномасштабної війни, також він був одним з найдовших. Від початку 2026 року Державна спеціальна служба транспорту за завданням Міністерства оборони обладнала антидроновим захистом 822 кілометри доріг у прифронтових областях. Паралельно фахівці відновили понад 170 кілометрів пошкоджених автошляхів. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, протягом травня антидроновий захист з'явився на понад 211 кілометрах логістичних маршрутів, а майже 38 кілометрів пошкоджених ділянок було відновлено. Окрім цього, за цей же період фахівці оновили ще 115,5 кілометрів автошляхів у прифронтових регіонах. Напередодні, з нагоди Дня журналіста, президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами більше 30 українських та іноземних працівників медіа. Про це повідомляє Офіс Президента. Нагадаємо, за верифікованими даними Незалежної спілки журналістів України, від початку повномасштабного вторгнення загинули щонайменше 150 представників і представниць медіа.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 7 червня офіційний курс становить долар США 44 гривні 37 копійок, євро 51 гривня 66 копійок, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
0: Про погоду.
1: 7 червня в Україні прогнозують мінливу погоду, на півночі хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрі плюс 25, на півдні також дощитиме та від 18 до 25 тепла, на заході істотних опадів не передбачається, у повітрі плюс 24 максимально, на сході подекуди накрапатиме та до плюс 24 у столиці України короткочасний дощ, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 23 градуси. На цьому все. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: Соціальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Радіо поки хітів, це нова лайф.
8: Заряджаємо

0: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій.

0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн.
4: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: У народі вважалося, що з цього дня починаються шкідливі так звані медяні роси, які приносять рослинам хвороби. Також 7 червня часто гримить грім. Особливо наші пращури спостерігали у цей день за горобиною. Якщо на ній багато квітів, то буде хороший врожай хліба. А якщо горобина пізно розцвітає, то осінь буде довгою. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
1: Тримайся лінії хітового настрою.
7: Нова Лайн.

0: Україні 11 година. Головне в деталях.
1: Сили спеціальних операцій взяли під контроль частину сухопутного маршруту РФ до Криму. Від початку року понад 800 кілометрів доріг у прифронтових областях облаштували антидроновим захистом. Президент Зеленський відзначив державними нагородами працівників медіа. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Оператори безпілотників 3-го окремого полку Сил спеціальних операцій України встановили контроль над частиною сухопутного логістичного маршруту російських військ у напрямку тимчасово окупованого Криму. Про це повідомив 3-й окремий полк імені князя Святослава Хороброго. За даними підрозділу, українські оператори БПЛА системно вражають техніку та руйнують логістичні шляхи противника на напрямку Мелітополь-Чонгар, який є одним із ключових маршрутів постачання окупаційних сил до півострова. Унаслідок цих дій російські війська стискаються з ускладненням забезпечення підрозділів, зокрема у доставці пального та матеріально-технічних ресурсів на тимчасово окуповану територію Криму. Українські безпілотники масово вдарили по місцях дислокації інженерно-саперного полку РФ поблизу Маріуполя. Цей підрозділ займався зведенням лінії Суровікіна, а також розробляв нові боєприпаси для армії. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Броуді. Також, за даними сил безпілотних систем, у Донецькій області вразили стоянку вантажних автомобілів окупантів, логістичні об'єкти та газове сховище, яке використовувалося для забезпечення потреб армії. На Запорізькій атомній електростанції відновили зовнішнє електропостачання після блекауту, що тривав 15 годин. Про це повідомили на сторінці МАГАТЕ. Під час блекауту станцію живили через аварійно-дизельні генератори, щоб забезпечити електроенергію та охолодити 6 реакторів. Це був вже 18-й блекаут на ЗАЕС за весь час повномасштабної війни, також він був одним з найдовших. Від початку 2026 року Державна спеціальна служба транспорту за завданням Міністерства оборони обладнала антидроновим захистом 822 кілометри доріг у прифронтових областях. Паралельно фахівці відновили понад 170 кілометрів пошкоджених автошляхів. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, протягом травня антидроновий захист з'явився на понад 211 кілометрах логістичних маршрутів, а майже 38 кілометрів пошкоджених ділянок було відновлено. Окрім цього, за цей же період фахівці оновили ще 115,5 кілометрів автошляхів у прифронтових регіонах. Напередодні, з нагоди Дня журналіста, президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами більше 30 українських та іноземних працівників медіа. Про це повідомляє Офіс президента. Нагадаємо, за верифікованими даними Незалежної спілки журналістів України, від початку повномасштабного вторгнення загинули щонайменше 150 представників і представниць медіа.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 7 червня офіційний курс становить долар США 44 гривні 37 копійок, євро 51 гривні 66 копійок, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
0: Залишайтесь
1: в укритті. 7 червня в Україні прогнозують мінливу погоду, на півночі хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрі плюс 25, на півдні також дощитиме та від 18 до 25 тепла, на заході істотних опадів не передбачається, у повітрі плюс 24 максимально, на сході подекуди накрапатиме та до плюс 24 у столиці України короткочасний дощ, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 23 градуси. На цьому все. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: Социальная реклама.
1: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Реклама на радио – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 0960.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: на Nova Line.
1: Вітаю у програмі, що знайомить з музичними новинками. Мене звати RJ Анна, і на огляді наразі опинилась свіжа композиція Клавдії Петрівни «Академ містечко». Трек увійшов у новий міні-альбом співачки під назвою «Exit». Складається платівка з 4 треків, кожен з яких оспівує різні етапи життя. «Академ містечко» – третя музробота альбому, а також перша і поки єдина в українській музиці пісня присвята цьому району Києва. Для співачки з псевдонімом Клавдія Петрівна район Академ містечка є справді особливим. Там вона створює музику і звідти вирушає на гастролі. А загалом ця композиція про юність та пошук свого куточка у великому місті. Пропоную зануритись разом.
0: Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Клавдія Петрівна презентувала слухачам свіжий трек «Академмістечко». Динамічний, атмосферний та дещо іронічний. Композиція поєднує в собі вайб сучасного мегаполіса, прагнення до незалежності та легку ностальгію. У роботі також відчувається як класичне звучання виконавиці, так і експериментальні нотки нової платівки «Exit». Більше музичних прем'єр у наступних прослушках, а поки до нових зустрічей!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама.
4: Радіо Nova Line.
0: Це Nova Line.

0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: У народі вважалося, що з цього дня починаються шкідливі так звані медяні роси, які приносять рослинам хвороби. Також 7 червня часто гримить грім. Особливо наші пращури спостерігали у цей день за горобиною. Якщо на ній багато квітів, то буде хороший врожай хліба. А якщо горобина пізно розцвітає, то осінь буде довгою. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +24 градуси.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Radio Station. Nova Line.

0: Головне в деталях.
1: Сили спеціальних операцій взяли під контроль частину сухопутного маршруту РФ до Криму. Від початку року понад 800 кілометрів доріг у прифронтових областях облаштували антидроновим захистом. Президент Зеленський відзначив державними нагородами працівників медіа. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Оператори безпілотників 3-го окремого полку Сил спеціальних операцій України встановили контроль над частиною сухопутного логістичного маршруту російських військ у напрямку тимчасово окупованого Криму. Про це повідомив 3-й окремий полк імені князя Святослава Хороброго. За даними підрозділу, українські оператори БПЛА системно уражають техніку та руйнують логістичні шляхи противника на напрямку Мелітополь-Чонгар, який є одним з ключових маршрутів постачання окупаційних сил до півострова. Унаслідок цих дій російські війська стискаються з ускладненням забезпечення підрозділів, зокрема у доставці пального та матеріально-технічних ресурсів на тимчасово окуповану територію Криму. Українські безпілотники масовано вдарили по місцях дислокації інженерно-саперного полку РФ поблизу Маріуполя. Цей підрозділ займався зведенням лінії Суровікіна, а також розробляв нові боєприпаси для армії. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Броуді. Також, за даними сил безпілотних систем, у Донецькій області вразили стоянку вантажних автомобілів окупантів, логістичні об'єкти та газове сховище, яке використовувалося для забезпечення потреб армії. На Запорізькій атомній електростанції відновили зовнішнє електропостачання після блекауту, що тривав 15 годин. Про це повідомили на сторінці МАГАТЕ. Під час блекауту станцію оживили через аварійно-дизельні генератори, щоб забезпечити електроенергію та охолодити 6 реакторів. Це був вже 18-й блекаут на ЗАЕС за весь час повномасштабної війни, також він був одним з найдовших. Від початку 2026 року Державна спеціальна служба транспорту за завданням Міністерства оборони обладнала антидроновим захистом 822 кілометри доріг у прифронтових областях. Паралельно фахівці відновили понад 170 кілометрів пошкоджених автошляхів. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, протягом травня антидроновий захист з'явився на понад 211 кілометрах логістичних маршрутів, а майже 38 кілометрів пошкоджених ділянок було відновлено. Окрім цього, за цей же період фахівці оновили ще 115,5 кілометрів автошляхів у прифронтових регіонах. Напередодні, з нагоди Дня журналіста, президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами більше 30 українських та іноземних працівників медіа. Про це повідомляє Офіс президента. Нагадаємо, за верифікованими даними Незалежної спілки журналістів України, від початку повномасштабного вторгнення загинули щонайменше 150 представників і представниць медіа.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 7 червня офіційний курс становить долар США 44 гривні 37 копійок, євро 51 гривня 66 копійок, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
0: Про погоду.
1: 7 червня в Україні прогнозують мінливу погоду, на півночі хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрі плюс 25, на півдні також дощитиме та від 18 до 25 тепла, на заході істотних опадів не передбачається, у повітрі плюс 24 максимально, на сході подекуди накрапатиме та до плюс 24 у столиці України короткочасний дощ, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 23 градуси. На цьому все. Вадим Хасанов, Служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: Специальная реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88. В Telegram и WhatsApp.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2838. Дзвінки

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Спеціальна реклама.
1: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення, гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама. Радіо Новалайн. Radio of

Літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У народі вважалося, що з цього дня починаються шкідливі так звані медяні роси, які приносять рослинам хвороби. Також 7 червня часто гримить грім. Особливо наші пращури спостерігали у цей день за горобиною. Якщо на ній багато квітів, то буде хороший врожай хліба. А якщо горобина пізно розцвітає, то осінь буде довгою. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: Спеціальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 0960.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00. В Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Соціальна реклама.
1: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: У народі вважалося, що з цього дня починаються шкідливі так звані медяні роси, які приносять рослинам хвороби. Також 7 червня часто гримить грім. Особливо наші пращури спостерігали у цей день за горобиною. Якщо на ній багато квітів, то буде хороший врожай хліба. А якщо горобина пізно розцвітає, то осінь буде довгою. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +24 градуси.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Новалайн. Тримай свою лінію.

0: Соціальна реклама.
1: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама.
3: Ти чуєш головне і відчуваєш. Це Новалайн.

телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У народі вважалося, що з цього дня починаються шкідливі так звані медяні роси, які приносять рослинам хвороби. Також 7 червня часто гримить грім. Особливо наші пращури спостерігали у цей день за горобиною. Якщо на ній багато квітів, то буде хороший врожай хліба. А якщо горобина пізно розцвітає, то осінь буде довгою. На середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Радіостейшн Нова Лайн.

0: Социальная реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88, в Telegram и WhatsApp.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 В Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 0960.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Новалайн.

0: налаштовуйся на літо.
1: Повітряна тривога триває.
0: Новолайн
1: залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
2: From all of the places you've been, he said, tell me your vision, all of your heavens are sin.

0: Соціальна реклама.
1: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.

0: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Закінчено тарифами вашого оператора.
4: Зберігайте спокій та порядок.
5: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У народі вважалося, що з цього дня починаються шкідливі так звані медяні роси, які приносять рослинам хвороби. Також 7 червня часто гримить грім. Особливо наші пращури спостерігали у цей день за горобиною. Якщо на ній багато квітів, то буде хороший врожай хліба. А якщо горобина пізно розцвітає, то осінь буде довгою. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Радіо поки хітів, це нова лайн.
10: Заряджаємо

0: Нова Лайн. Головне в деталях.
1: Масштабні бої тривають по всій лінії фронту. У Вірменії відбувається голосування на парламентських виборах. OpenAI готує найбільше оновлення ChatGPT з моменту запуску. З трибуни висоту Петрук виграв командний чемпіонат України 2026. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: На фронті протягом минулої доби відбулося 223 бойових зіткнення. Найінтенсивніші бої тривали на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках. За добу на війні в Україні російські військові втратили 1350 осіб. Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ 7 червня. Також українські військові знешкодили 6 танків, 4 бойові броньовані машини, 82 артилерійські системи, 7 реактивних систем залпового вогню, 2 засоби ППО, 10 наземних роботизованих комплексів, 2245 безпілотників, 393 одиниці автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки. У Вірменії триває голосування на парламентських виборах, у яких беруть участь 16 партій, 2 виборчі блоки. Вибори відбуваються на тлі геополітичної напруги та тиску з боку Росії через курс Єревана на зближення з ЄС. Раніше повідомлялося, що Росія посилює політичний та економічний тиск на Вірменію, а також намагається вплинути на результати виборів, побоюючись зміцнення прозахідного курсу країни. Компанія AI планує найбільше оновлення ChatGPT з моменту його запуску у 2022 році. Компанія має намір перетворити чат-бот на суперзастосунок із розширеними інструментами та агентами штучного інтелекту на тлі зростання конкуренції на ринку ШИ. Про це повідомляє Financial Times. За даними видання, компанія вартістю близько 850 мільярдів доларів планує трансформувати чат-бот у суперзастосунок, що поєднуватиме інструменти кодування, генерації контенту та агентів штучного інтелекту, здатних виконувати завдання для користувачів. У межах оновлення OpenAI також планує зробити більший акцент на бізнес-клієнтів і продукти з вищою маржинальністю. Зараз компанія розглядає ChatGPT як платформу для залучення користувачів до більш прибуткових сервісів, зокрема інструментів для програмування та корпоративних рішень. Протягом вихідних Львів приймає перший національний старт літнього легкоатлетичного сезону командний чемпіонат України. Центральною подією першого дня змагань стали стрибки у висоту. Чоловічі змагання сенсаційно виграв 22-річний Роман Петрук, встановивши особистий рекорд, який є третім найкращим результатом сезону у світі – 2 метри 30 сантиметрів. У чоловічому секторі боротьба за медалі загострилася після висоти 2 метри 10 сантиметрів, яку подолали всього 5 спортсменів.
0: Курс валют.
1: За даними Банк України 7 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 37 копійок, євро 51 гривня 66 копійок, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
0: Про погоду.
1: 8 червня в Україні прогнозують мінливу погоду: на півночі хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрі плюс 24. На півдні також дощитиме та від 15 до 24 тепла. На заході істотних опадів не передбачається, у повітрі плюс 24 максимально. На сході можливі грози та до плюс 27, у столиці України короткочасний дощ, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 20 градусів. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях.

0: Соціальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою.
4: Нова Line.

0: далі на Nova Line.
1: Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама.
3: Вітання нашим слухачам в етері Nova Line FM. Перед мікрофоном RJ Ліфі і попереду цікава розмова із зірковим гостем. Віктор Павлік сьогодні в нашій студії. Вітаємо, Вікторе.
4: Вітаю, вітаю. Доброго здоровчка всім. Вітаю вас, незламний Харків. Боже, як я радий бути у вас в гостях. І як я радий вас підтримувати, бути разом з вами в одній великій харківській сім'ї. Слава Богу за все. Бережіть себе, будьте здорові.
3: Так, уже дякуємо. Звучить, як прощаємось. Ми тільки починаємо.
4: Я так вітаюся. Будьте з нами, будьте краще нас, будьте разом з нами в ефірі, де завжди найкраща музика, найкращі розмови і все цікаво, все дуже позитивно.
3: Так, по тексту маю це я казати про нашу радіостанцію.
4: А я собі відчуваю, так і кажу.

0: Так, Вікторе, ви сьогодні з ювілейним туром у Харкові. 40 років на сцені, правильно?
1: Ну так, 5 липня буде 40 років, але можна вже.
0: Трошечки починаємо, тому що всі міста в один день
1: проїдеш. Ну так, так. Ну, цей рік весь ювілейний, тобто, виходить, і цей рік ювілейний. В нас був ювілейний концерт в Палаці Україна, у нас буде зараз ювілейний концерт 28 червня на Біс в Палаці спорту. І в мене є великий ювілейний тур з оркестром симфонічним великим. На жаль, до Харкова дуже далеко їхати оркестру, і це дуже, ну, треба два автобуси гнати і так далі. Було досить незручно, тому ми приїхали міні-складом з вокально-інструментальним ансамблем, ну, з бендом, зараз модно таке казати. От, тому сьогодні у нас в 18 годині відбудеться концерт. Не знаю, навіть, як зал називається, ви, може, підкажіть.
0: Я, ТКЦ. Ну, люди знають.
1: ТКЦ?
0: Так, так, так.
1: ТКЦ. Ну, головне, що не ТЦК. Ну, тому що дуже схожі три букви.
0: ТКЦ. Ну, так і запам'ятовують,
1: так, власне. Так, так, ТКЦ. ТКЦ 18.00, приходьте, не пошкодуєте, хлопці всі мої приїхали. Дуже важко добиралися, тому що приїжджали до Полтави. Хто чим, хто як міг. Поїзд, потяг, на якому їхали двоє, одним потягом, двоє іншим потягом. По кілька годин стояли в полі. Ну, тобто, це ж
0: через... Ну, реалії через... наші, ми
1: так, наші
0: знаємо.
1: Реалії. Тому так. Дуже складно добиралися, дуже. Мали бути в 9 ранку. В Полтаві. Приїхали всі вже аж на 13-ту, тому, слава Богу, доїхали, все добре, бус їх з Полтави забрав, і от вже їх привіз до Харкова, вони вже десь там на площадці чекають мене, роблять, так сказати, саундчек, дуже таке модне слово. От, а я зараз від вас лечу туди і 18 годин чекаю всіх. Приходьте, не пошкодуйте.
0: Так, власне, тому з вами у нас не так багато часу. Ви рахували взагалі про Харків, якщо говорити? Рахували, скільки разів ви вже тут були? В який раз? З якого року, можливо, пам'ятаєте?
1: Ой, так, я, ну, це неможливо згадати, тому що, ну, я, мене 40 років творчої діяльності, так? То за тих 40 років, ну, будемо казати, там, ті перші роки, 86-й, 87-й, 88-й, 89-й, я і не пам'ятаю, ми тоді працювали в Тернопільській обласній філармонії, група «Віватон», акомпонуючий гурт «Іво Боболу». Ми їздили, я пам'ятаю, точно була Донеччина, Запоріжщина, а от чи була Харківщина, не пригадаю. Але такі гастролі були. «Укрконцерт» тоді таке модне було слово. «Укрконцерт» — це було по 40 концертів на місяць, по 2-3 концерти в день. Ну, це було дуже складно, тому що це все було наживо. Ми самі розгружали апаратуру, самі загружали, самі це все налаштовували, світло, звук, ну, я аж задав.
0: А зараз
1: але вроді Харківщина тоді не була. А от я пам'ятаю, напевно, що все-таки Анна Марія, 92-й рік, була створена така група при Тернопільській обласній філармонії. Хлопці, мої друзі, не дадуть збрехати. Ми стали в 93-му році лауреатами фестивалю «Червона рута» в Донецьку. І мали великий тур по Україні. І от я пам'ятаю точно, що в рамках переможців фестивалю «Червона рута» ми їздили по всій Україні, і ми 100% були в Харкові, 100% в центрі міста, вроді, жили в готелі, по-моєму, Харків. Десь там відразу виступали, і там ще напроти цього готелю Харків була якась столова, як зараз пам'ятаю, ми з підносами, з розносами стояли, собі їжу набирали. Ну, такі, просто згадуються такі моменти. Це вже був Харків. Тобто, виходить, вже 93-й рік ми були в Харкові. Сьогодні маємо 26-й рік, значить, з 93-го по 26-й. 33 роки я вже їжджу до Харкова. Просто як за часто, це вже інше питання.
0: Ну, це важко запам'ятати з такою кількістю,
1: ну, звичайно,
0: концертів.
1: Ну, я думаю, що разів 40, напевно, я був у Харкові.
0: 40 загальні, років, 40 разів,
1: о,
0: я думаю,
1: як,
0: що приймається.
1: Я сказав від фонаря, до речі, я вийшов так.
0: 40 виступів на місяць. Було раніше, казали, важко. Зараз могли б таке зробити?
1: Ні, ні, це майже
0: це нереально. Це
1: нереально, так? Нереально. Ну, звичайно, взяти це був 88-89 рік, я зовсім юний, мені там 23-24 роки, це повний силами. Зараз складно, мені навіть зараз два виступи зробити, навіть на одній площадці, нікуди не переїжджаючи, я мав, ну, було десь недавно, що я мав два виступи підряд на одній площадці, і це дуже для мене складно. Ну, я відчуваю, що вже сили не ті. Тобто один повноцінний справжній концерт має бути, може бути щодня концерти, це інше питання. Yes.
0: Але
1: мені головне, переспати. Ну, тобто, поспати, відпочити. Тому що сон таке, те, що сон, відпочинок, це найголовніше. Тому так можна тоді кожен день катати. Ну, дивіться, я сьогодні у вас в Харкові, а завтра я їду до Києва, через Київ, там, слава Богу, ночую вдома. І вже на наступний день я у Луцьку з великим симфонічним оркестром в драматичному театрі маю там концерт. Далі у нас Львів 10-го числа. На Fest Republic. Ну, тобто,
0: ну, це для тих, хто не встигне в Харкові, потім знає, де вас
1: догнати. Так.
0: І раз пішли вже по спогадах, зараз якраз триває НМТ у цьогорічних випускників. Якими були ваші роки як абітурієнта? Які спогади зі школи? Чи спілкуєтеся з однокласниками?
1: Ой, дуже цікаво. Ну, так, не зі всіма, звичайно, тому що багато... Багато вже немає, багато повмирали мої однокласники, не знаю, яка частина, якщо взяти клас. Але я пам'ятаю навіть довший час, ну, останній раз вже це було, ну, точно років 10 тому назад, але ми збиралися зустріч однокласників, і це дуже пам'ятно, дуже згадувалося. Але є кілька чоловік з мого класу, з якими ми вчилися, з якими разом росли, дружили в дитинстві, в моєму маленькому містечку Теребовля на Тернопільщині, звідки я сам родом, де моя мама ще зараз, слава Богу, живе. То є кілька друзів, з якими я, як мінімум, в телефонному режимі, там, в тому чи іншому месенджері спілкуємося, переписуємося щось там, та-та-та, питаємо, які новини там, що в мене. Ну, тобто так. Мене то вони бачать більше всі, тому що там якісь соцмережі, там якісь ще щось. Я є всюди, там Інстаграм, Тік-Ток і Фейсбуці, і так просто на просторах інтернету. От, а так, щоб зустрічатися, я вже не пам'ятаю давно. Я навіть не знаю, де... Як там справа, як здоров'я моєї нашої любимої класної керівнички, Люба Володимирна Бугера. Ну, ми дуже її любили. Ну, звісно, вона і наш клас, а так само дуже любила. І ми коли зустрічалися завжди, то вона була завжди з нами. І, звичайно, ну, вона як мама для нас всіх, друга мама. Тому, звичайно, я бажаю всім випускникам світлої дороги, зеленого світла. Йдіть вперед, вчіться, набувайтеся, як кажуть, будьте людьми, щоб ви були здорові. Будьте здорові, буде все добре. Тому, звичайно, всім нам якомога швидше мирного неба над головою. Спокою нам всім в країні, спокою в душі, не нервувати, тому що... Але все-таки йдіть вперед, пропагуйте українську мову, звичайно. Тому що, ну, я дуже приємно здивований, що в Харкові там я по дорозі ще запитував, на заправку заїжджав, каву пив. Тут з вами спілкуюся і в телефонному режимі, і зараз. І, ну, тобто,
0: багато української. Знаєте, це дійсно такий міф, який поступово вже починає розвіюватися. Дійсно багато української, і це так і має бути.
1: Ну, це круто, це інакше не може бути, тому що це наша рідна мова, це наша кров, це наша ДНК. Тому ви випускники, наші продовжувачі нашого роду, нашої України. Йдіть вперед, йдіть вперед.
0: Так, власне, є питання від слухачів чи слухачки. Чи дійсно ваш син Віталій Лоба, з яким випустили спільну композицію про ягоди? Я додам, що ми цю композицію презентували в нашому етері так само, тому знаємо, що багато чуток ходить, і хочеться почути вашу офіційну інформацію.
1: Ну, це гарний прикол. Якщо продовжувати жартувати, то я завжди кажу там, так. Мене найдружина питала, о, я що, щось не знаю? Я кажу, та, ти ще багато чого не знаєш. Тобто жартома, звичайно, це був жарт. Ні, Віталій Лобач не мій син, тому що навіть якщо взяти його день народження, 22 вересня, вроді в нього день народження, 86-го року, то якщо відняти 9 місяців, коли він був зачатий, то я був в лавах радянської армії. Я служив в армії, це тобто, неможливо, розумієте?
0: Не далекому співпадає.
1: В Узбекистані, так, не співпадає. Але він дуже сильно схожий на лиці, на мого старшого сина Сашка. Дуже, просто копія. Оце в інтернеті шукайте Олександр Павлік, шукайте Віталій Лобач, і ви побачите, що це просто як брати-близнюки. Єдине, що Віталій там на голову від нього вище, бо Саша мого зросту, десь там, ну, трошки вище, я маю 162, Саша, можливо, 165-167, а Віталій, певно, всі 178, а то під 180, якось так. Але лице, ну, face-to-face, знаєте, один в один. Тому ми, звичайно, роздули цю тему і жартома прикалуємося, десь кажемо правду.
0: Ото люди понапридумували, а тепер сказав, розчарувалися.
1: Так. А десь прикалуємося, далі жартуємо. І я кажу, що так, Віталій Лобач, можливо, мій син, якось так. Ну, я так напряму не кажу, ні, Віталій Лобач, мій син, ніколи так не кажу. А от, може бути, так я можу сказати собі. Тому. Але пісня «Ягоди» дуже красива, я вважаю, і тому слухайте пісню «Ягоди», хай буде вона у вас
0: і в ефірі,
1: хай звучить, так, ну це дуже класно.
0: Так, не так багато часу лишається, і сьогодні такий цікавий день, окрім того, що сьогодні професійний день журналіста, на завершення, скажімо так, сьогодні свято у нашій радіокоманді. День народження одного із засновників радіо «Новолайн FM», нашого продюсера Костянтина Олександровича.
1: Знаю, Вікторія, моя менеджерка, написала мені, що у вас зустріне Костянтин, мені написала. Віктор Франкович, вона до мене так звертається. От, і майте на увазі, що в нього день народження. Тому я вийшов сьогодні з машини і Костю привітав зразу з днем народження.
0: А можна іще заспівати зараз традиційну привітальну пісню в вашому виконанні? Можна, будь ласка?
1: Звичайно, можна. А прикрутіть трошки звук, той, що у вас там грає, фоново, зробіть тихіше.

0: Та всім нога й літа. Браво!
1: Дякуємо вам дуже. Але... Нагадую, що Віктор Павлік був в гостях радіо Нова Лайн ФМ сьогодні. Дякуємо за розмову і
0: не
1: бажаємо...
0: Не забудьте ТКЦ сьогодні. Я не забуду, що не ТЦК. ТКЦ сьогодні, 18:00, в мене концерт великий, сольний. Приходьте, поспіваємо старі добре відомі пісні, обов'язково будуть нові пісні, і все буде Україна, обов'язково.
1: Бажаємо вам хорошого концерту, почуємося і зустрінемось там. А перед мікрофоном була Арджей Ліфі. Вдалого всім дня і почуємось на цій радіохвилі.
0: Хай щастить.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У народі вважалося, що з цього дня починаються шкідливі так звані медяні роси, які приносять рослинам хвороби. Також 7 червня часто гримить грім. Особливо наші пращури спостерігали у цей день за горобиною. Якщо на ній багато квітів, то буде хороший врожай хліба. А якщо горобина пізно розцвітає, то осінь буде довгою. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

новина музичного стилю. На Новолайн. Це Новолайн.

0: В Україні 17 година. Радіо Нова Лайф. Головне в деталях.
1: Масштабні бої тривають по всій лінії фронту. У Вірменії відбувається голосування на парламентських виборах. OpenAI готує найбільше оновлення ChatGPT з моменту запуску. З трибуни висоту Петрук виграв командний чемпіонат України 2026. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: На фронті протягом минулої доби відбулося 223 бойових зіткнення. Найінтенсивніші бої тривали на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках. За добу на війні в Україні російські військові втратили 1350 осіб. Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ 7 червня. Також українські військові знешкодили 6 танків, 4 бойові броньовані машини, 82 артилерійські системи, 7 реактивних систем залпового вогню, 2 засоби ППО, 10 наземних роботизованих комплексів, 2245 безпілотників, 393 одиниці автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки. У Вірменії триває голосування на парламентських виборах, у яких беруть участь 16 партій, 2 виборчі блоки. Вибори відбуваються на тлі геополітичної напруги та тиску з боку Росії через курс Єревана на зближення з ЄС. Раніше повідомлялося, що Росія посилює політичний та економічний тиск на Вірменію, а також намагається вплинути на результати виборів, побоюючись зміцнення прозахідного курсу країни. Компанія AI планує найбільше оновлення ChatGPT з моменту його запуску у 2022 році. Компанія має намір перетворити чат-бот на суперзастосунок з розширеними інструментами та агентами штучного інтелекту на тлі зростання конкуренції на ринку ШИ. Про це повідомляє Financial Times. За даними видання, компанія вартістю близько 850 мільярдів доларів планує трансформувати чат-бот у суперзастосунок, що поєднуватиме інструменти кодування, генерації контенту та агентів штучного інтелекту, здатних виконувати завдання для користувачів. У межах оновлення OpenAI також планує зробити більший акцент на бізнес-клієнтів і продукти з вищою маржинальністю. Зараз компанія розглядає ChatGPT як платформу для залучення користувачів до більш прибуткових сервісів, зокрема інструментів для програмування та корпоративних рішень. Протягом вихідних Львів приймає перший національний старт літнього легкоатлетичного сезону – командний чемпіонат України. Центральною подією першого дня змагань стали стрибки у висоту. Чоловічі змагання сенсаційно виграв 22-річний Роман Петрук, встановивши особистий рекорд, який є третім найкращим результатом сезону у світі – 2 метри 30 сантиметрів. У чоловічому секторі боротьба за медалі загострилася після висоти 2 метри 10 сантиметрів, яку подолали всього 5 спортсменів.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 7 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 37 копійок, євро 51 гривня 66 копійок, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
0: Про погоду.
1: 8 червня в Україні прогнозують мінливу погоду: на півночі хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрі плюс 24. На півдні також дощитиме та від 15 до 24 тепла. На заході істотних опадів не передбачається, у повітрі плюс 24 максимально. На сході можливі грози та до плюс 27, у столиці України короткочасний дощ, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 20 градусів. На цьому все. Вадим Гасанов, Служба інформації, Радіо Новолайн.

0: Социальная реклама.
1: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Реклама на радио – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 0960.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Радіо поки хітів, це нова лайф.
7: Заряджаємо

0: Соціальна реклама.
1: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн.
4: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: У народі вважалося, що з цього дня починаються шкідливі так звані медяні роси, які приносять рослинам хвороби. Також 7 червня часто гримить грім. Особливо наші пращури спостерігали у цей день за горобиною. Якщо на ній багато квітів, то буде хороший врожай хліба. А якщо горобина пізно розцвітає, то осінь буде довгою. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +24 градуси.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
7: Новалайн. Тримай свою лінію.

0: ритм набирає гарячого характеру. Характеру драйву «Нова Лайн». Це «Нова Лайн». Якщо що.
1: Я тримаю твою руку.

0: В деталях.
1: Масштабні бої тривають по всій лінії фронту. У Вірменії відбувається голосування на парламентських виборах. OpenAI готує найбільше оновлення ChatGPT з моменту запуску. З трибуни висоту Петрук виграв командний чемпіонат України 2026. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: На фронті протягом минулої доби відбулося 223 бойових зіткнення. Найінтенсивніші бої тривали на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках. За добу на війні в Україні російські військові втратили 1350 осіб. Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ 7 червня. Також українські військові знешкодили 6 танків, 4 бойові броньовані машини, 82 артилерійські системи, 7 реактивних систем залпового вогню, 2 засоби ППО, 10 наземних роботизованих комплексів, 2245 безпілотників, 393 одиниці автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки. У Вірменії триває голосування на парламентських виборах, у яких беруть участь 16 партій, 2 виборчі блоки. Вибори відбуваються на тлі геополітичної напруги та тиску з боку Росії через курс Єревана на зближення з ЄС. Раніше повідомлялося, що Росія посилює політичний та економічний тиск на Вірменію, а також намагається вплинути на результати виборів, побоюючись зміцнення прозахідного курсу країни. Компанія AI планує найбільше оновлення ChatGPT з моменту його запуску у 2022 році. Компанія має намір перетворити чат-бот на суперзастосунок із розширеними інструментами та агентами штучного інтелекту на тлі зростання конкуренції на ринку ШИ. Про це повідомляє Financial Times. За даними видання, компанія вартістю близько 850 мільярдів доларів планує трансформувати чат-бот у суперзастосунок, що поєднуватиме інструменти кодування, генерації контенту та агентів штучного інтелекту, здатних виконувати завдання для користувачів. У межах оновлення OpenAI також планує зробити більший акцент на бізнес-клієнтів і продукти з вищою маржинальністю. Зараз компанія розглядає ChatGPT як платформу для залучення користувачів до більш прибуткових сервісів, зокрема інструментів для програмування та корпоративних рішень. Протягом вихідних Львів приймає перший національний старт літнього легкоатлетичного сезону командний чемпіонат України. Центральною подією першого дня змагань стали стрибки у висоту. Чоловічі змагання сенсаційно виграв 22-річний Роман Петрук, встановивши особистий рекорд, який є третім найкращим результатом сезону у світі – 2 метри 30 сантиметрів. У чоловічому секторі боротьба за медалі загострилася після висоти 2 метри 10 сантиметрів, яку подолали всього 5 спортсменів.
0: Курс валют.
1: За даними Банк України 7 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 37 копійок, євро 51 гривня 66 копійок, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
0: Про погоду.
1: 8 червня в Україні прогнозують мінливу погоду: на півночі хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрі плюс 24. На півдні також дощитиме та від 15 до 24 тепла. На заході істотних опадів не передбачається, у повітрі плюс 24 максимально. На сході можливі грози та до плюс 27, у столиці України короткочасний дощ, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 20 градусів. На цьому все. Вадим Гасанов, Служба інформації, Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях.
2: Танцюй під Радіо Новолайн.
0: Це Новолайн.
3: Танцюй під Новолайн. Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь

0: Социальна реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 В Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057 728 2838. Дзвінки з

0: Соціальна реклама.
1: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: У народі вважалося, що з цього дня починаються шкідливі так звані медяні роси, які приносять рослинам хвороби. Також 7 червня часто гримить грім. Особливо наші пращури спостерігали у цей день за горобиною. Якщо на ній багато квітів, то буде хороший врожай хліба. А якщо горобина пізно розцвітає, то осінь буде довгою. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +24 градуси.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Radio Station. Нова Лайн.

0: Радіо Нова Лайн.
1: Hot Summer with Hot Hits.
2: В Україні 19 година. Головне в деталях. Підсумки.
3: Україна поінформувала МАГАТЕ про атаку дрона на сховище ядерного палива. Біткоін вперше після перемоги Трампа впав нижче 60 тисяч доларів. Лідер України зі штовхання ядра виграв перший старт у році. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
2: Головне в деталях.
3: Підрозділи Middle Strike сил спеціальних операцій Збройних сил України уразили нафтобазу Семикалодезянська та нафтовий термінал у Феодосії, що в окупованому Криму. Нафтобаза Семикалодезянська розташована приблизно за 200 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Це перевалочний пункт російських військових для зберігання та транспортування мазуту, дизельного пального, бітуму тощо. Крім того, українські дрони уразили морський нафтотермінал у Феодосії за 250 кілометрів від фронту. Там розташовані 7 резервуарів для пального ємністю 10 тисяч та 20 тисяч кубічних метрів відповідно. Україна поінформувала МАГАТЕ про атаку безпілотника на будівлю централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, розташованого у Чорнобильській зоні відчуження. Про це повідомили у МАГАТЕ. В організації зазначили, що удар завдав значної шкоди будівлі приймання палива на об'єкті, зокрема фасаду, вікнам та дверям, а також сусідні будівлі постраждали від вибухової хвилі. Рівень радіації на об'єкті залишається в межах встановлених норм. Водночас представники Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ заявили, що відвідають центральне сховище відпрацьованого ядерного палива, розташоване в зоні відчуження Чорнобиля. Вартість біткоїна вперше з жовтня 2024 року опустилася нижче позначки у 60 тисяч доларів. Найбільша криптовалюта світу продовжує втрачати позиції на тлі відтоку інвесторів, геополітичної напруги та зростання конкуренції з боку інших популярних напрямків для інвестицій. Про це пише Bloomberg. Під час торгів у Нью-Йорку 6 червня вартість найбільшої криптовалюти опускалася до 59 101 долара, що стало найнижчим показником за останні місяці. Від свого історичного максимуму понад 126 тисяч доларів, зафіксованого восени минулого року, біткоін втратив більше половини вартості. Компанія AI планує найбільше оновлення ChatGPT з моменту його запуску у 2022 році. Компанія має намір перетворити чат-бот на суперзастосунок із розширеними інструментами та агентами штучного інтелекту на тлі зростання конкуренції на ринку ШИ. Про це повідомляє Financial Times. За даними видання, компанія вартістю близько 850 мільярдів доларів планує трансформувати чат-бот у суперзастосунок, що поєднуватиме інструменти кодування, генерації контенту та агентів штучного інтелекту, здатних виконувати завдання для користувачів. У межах оновлення OpenAI також планує зробити більший акцент на бізнес-клієнтів і продукти з вищою маржинальністю. Зараз компанія розглядає ChatGPT як платформу для залучення користувачів до більш прибуткових сервісів, зокрема інструментів для програмування та корпоративних рішень. Лідер українського чоловічого штовхання ядра Артем Левченко провів свій перший старт після дебютного чемпіонату світу в Токіо, де виступив восени минулого року. На командному чемпіонаті України у Львові 26-річний легкоатлет підтвердив статус національного лідера, який утримує вже третій сезон поспіль, здобувши перемогу з результатом 18 метрів 87 сантиметрів. У львівському секторі Левченко здійснив три вдалі спроби.
2: Курс валют.
3: За даними Нацбанку України, 7 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 37 копійок, євро 51 гривня 66 копійок, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
2: Про погоду.
3: 8 червня в Україні прогнозують мінливу погоду: на півночі хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрі плюс 24. На півдні також дощитиме та від 15 до 24 тепла, на заході істотних опадів не передбачається, у повітрі плюс 24 максимально, на сході можливі грози та до плюс 27, у столиці України короткочасний дощ, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 20 градусів. На цьому все. Вадим Гасанов, Служба інформації Радіо Нова Лайн.
2: Головне в деталях.

0: Соціальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
3: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 0960.
0: Телефон реклами служби у Харкові 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Заряджаємо зранку до вечора. Що

0: Спеціальна реклама.
1: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама. Ти чуєш головне і відчуваєш. Це Nova Line.

0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: У народі вважалося, що з цього дня починаються шкідливі так звані медяні роси, які приносять рослинам хвороби. Також 7 червня часто гримить грім. Особливо наші пращури спостерігали у цей день за горобиною. Якщо на ній багато квітів, то буде хороший врожай хліба. А якщо горобина пізно розцвітає, то осінь буде довгою. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +24 градуси.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
3: Це Новолайн. Заряджаємо

0: Україні 20-та година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Україна поінформувала МАГАТЕ про атаку дрона на сховище ядерного палива. Біткоін вперше після перемоги Трампа впав нижче 60 тисяч доларів. Лідер України зі штовхання ядра виграв перший старт у році. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Підрозділи Middle Strike сил спеціальних операцій Збройних сил України уразили нафтобазу Семикалодезянська та нафтовий термінал у Феодосії, що в окупованому Криму. Нафтобаза Семикалодезянська розташована приблизно за 200 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Це перевалочний пункт російських військових для зберігання та транспортування мазуту, дизельного пального, бітуму тощо. Крім того, українські дрони уразили морський нафтотермінал у Феодосії за 250 кілометрів від фронту. Там розташовані 7 резервуарів для пального ємністю 10 тисяч та 20 тисяч кубічних метрів відповідно. Україна поінформувала МАГАТЕ про атаку безпілотника на будівлю централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, розташованого у Чорнобильській зоні відчуження. Про це повідомили у МАГАТЕ. В організації зазначили, що удар завдав значної шкоди будівлі приймання палива на об'єкті,
2: увага,
1: зокрема фасаду, вікнам та дверям,
2: триває.
1: А також сусідні будівлі постраждали від вибухової хвилі. Рівень радіації на об'єкті залишається в межах встановлених норм. Водночас представники Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ заявили, що відвідають центральне сховище відпрацьованого ядерного палива, розташоване в зоні відчуження Чорнобиля. Вартість біткоїна вперше з жовтня 2024 року опустилася нижче позначки у 60 тисяч доларів. Найбільша криптовалюта світу продовжує втрачати позиції на тлі відтоку інвесторів, геополітичної напруги та зростання конкуренції з боку інших популярних напрямків для інвестицій. Про це пише Bloomberg. Під час торгів у Нью-Йорку 6 червня вартість найбільшої криптовалюти опускалася до 59 101 долара, що стало найнижчим показником за останні місяці. Від свого історичного максимуму понад 126 тисяч доларів, зафіксованого восени минулого року, біткоін втратив більше половини вартості. Компанія AI планує найбільше оновлення ChatGPT з моменту його запуску у 2022 році. Компанія має намір перетворити чат-бот на суперзастосунок із розширеними інструментами та агентами штучного інтелекту на тлі зростання конкуренції на ринку ШИ. Про це повідомляє Financial Times. За даними видання, компанія вартістю близько 850 мільярдів доларів планує трансформувати чат-бот у суперзастосунок, що поєднуватиме інструменти кодування, генерації контенту та агентів штучного інтелекту, здатних виконувати завдання для користувачів. У межах оновлення OpenAI також планує зробити більший акцент на бізнес-клієнтів і продукти з вищою маржинальністю. Зараз компанія розглядає ChatGPT як платформу для залучення користувачів до більш прибуткових сервісів, зокрема інструментів для програмування та корпоративних рішень. Лідер українського чоловічого штовхання ядра Артем Левченко провів свій перший старт після дебютного чемпіонату світу в Токіо, де виступив восени минулого року. На командному чемпіонаті України у Львові 26-річний легкоатлет підтвердив статус національного лідера, який отримує вже третій сезон поспіль, здобувши перемогу з результатом 18 метрів 87 сантиметрів. У львівському секторі Левченко здійснив три вдалі спроби.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 7 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 37 копійок, євро 51 гривня 66 копійок, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
0: Про погоду.
1: 8 червня в Україні прогнозують мінливу погоду, на півночі хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрі плюс 24. На півдні також дощитиме та від 15 до 24 тепла, на заході істотних опадів не передбачається, у повітрі плюс 24 максимально, на сході можливі грози та до плюс 27, у столиці України короткочасний дощ, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 20 градусів. На цьому все. Вадим Гасанов, Служба інформації, Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

можна покидати захисні укриття, повірити став помешкам та повертати їх.

0: здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Radio Station. Nova Line.

0: Життя не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь Каскар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Вітаю, золотеньки. Вітаю, мої гарненьки. Знову я у цій порі біля мікрофону в затишній студії. Дід Тризуб до вас прийшов, казочок для вас знайшов. Тож сідайте зручненько, до мене близенько. Казка починається.
0: Казки для дорослих на Новолайн розповідає дідусь Тризуб.
1: Сьогодні ми послухаємо казку «Дарунок павука». Автор Фереро Бруно. Не всі були задоволені, що народився Ісус. У той час жив неврівноважений і лютий чоловік. Звали його цар Ірод, що з дозволу римлян правив у Палестині. Був він жорстокою людиною, якою керувала нерозумна заздрість. Коли почув він від мудреців, що у Віфлеємі народився цар, прийняв страшне рішення. Слід убити всіх маленьких хлопців у цьому місті. Вояки Ірода завдали болю і довели до розпачу багато щасливих родин.
2: Залишайтесь в укритті. Зберігайте
1: Йосиф
2: спокій та порядок.
1: Йосиф і Марія, яких попередив Янгол, узяли дитя і швидко вирушили до Єгипту. Ввечері першого дня втечі, стомлені і голодні, сховалися в якійсь печері. Притулилися одне до одного, щоби трохи хоч зігрітися. Не можна було розпалювати вогонь, бо здалека долинав тупіт коней, на яких їхали солдати. Йосиф і Марія думали, що їх ніхто не бачить. Одного свідка, однак, не помітили. То був павучок, який гойдався на своїй нитці біля входу в печеру. Коли побачив маленького Ісуса, вирішив щось зробити для нього. Знав, що багато тварин можуть запропонувати йому свої дари, тож вирішив зробити те, на що був здатен саме павук. Зіткав біля входу в печеру павутину, схожу на чудову делікатну фіранку. Раптом на стежці з'явився загін вояків Ірода. Шукали дитя, щоб убити його. Дійшли до печери і хотіли обшукати її. Але в цей момент командир помітив павутину. Її вкрив білий іній, від того стала подібною на мережану завісу, яка закривала вхід у печеру.
3: «А, тут можете не шукати», сказав командир. «Хіба не бачите, що вхід затягнутий непошкодженою величезною павутиною? Якби хтось увійшов до печери, то знищив би її».
1: Вояки поїхали далі. Ось так маленький павучок урятував життя Ісусові, зробивши єдину річ, яку справді вмів робити, виткавши павутину. Тому донині прикрашаємо ялинки гірляндами і іншими блискучими шнурами, що нагадують нитки павутини, вкриті інієм і позолочені місячним сяйвом тієї павутини, що закривала вхід у печеру, яка трапилась Іосифі та Марії з дитятком дорогою до Єгипту. Так згадуємо про дарунок маленького павука, який урятував життя Ісусові.
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
1: Ось і все, мої любі. Навіть маленький даруночок незначний. Користь велику може зробити. Гарненьких та різнокольорових снів вам. Відпочиваємо. Зустрінемося завтра.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 20:50.
4: Мені хітового настрою це літо.
0: Радіо палкого літа. Це Новолайн.

0: на Nova Line.
1: Привіт! З вами RJ Anna і програма «Прослушка» з оглядом музичних прем'єр. З таких нещодавно свіжим треком потішив український гурт «Столиця». Називається композиція «Ламбада» і попри перші асоціації з назвою, трек насправді не просто про танок. «Ламбада» – це метафора легких, але емоційних стосунків, де все відбувається швидко, красиво і трохи хаотично. Прям як у танці. Це енергійний трек, зроблений у впізнаваному для гурту «Столиця» стилі. Суміш попу, танцювальної музики та трохи вуличної романтики з легким ностальгічним вайбом. Замість тисячі слів послухаймо.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: З цим треком так легко відчути літній настрій. Гурт «Столиця» і трек «Ламбада» пролунали в прослушці. Відчувається вайб потенційного танцювального гіта, тож можна трохи освіжити в пам'яті рухи класичної бразильської ламбади. Ну і скоро почуємось з новими музичними новинками на Nova Line.
0: Прослушка на Nova Line.

Нова Лайн. Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття,

повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.

Глибина музичного стилю. На Новолайн. Це Новолайн.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітаю! З вами Альона Катіон, і ми вчергове будемо вдосконалювати нашу українську разом. Сьогодні поговоримо про плутанину у вживанні таких красивих дієслів, як «кохати» та «любити». Розібратись у питанні допоможе Юлія Локтіонова.
2: Як часто ми чуємо, що хтось кохає власних дітей чи Україну? Але чому ж ми їх не любимо? Мовна експертка Ксенія Угненко пояснює. Кохання – це про романтичні почуття до особи. А любов – це про відданість, прихильність, інтерес до когось, чогось. Кохати парубка, Ірину, Наталю, нареченого, але кохати державу чи сало не можна. Їх треба любити. Любити подорожі, дітей, читати.
1: Любіть Україну та кохайте хлопчину. Дякую, Юлія, за пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

бісовій стрічці. Вона знає, що ти їси, і знає всі твої звички. Наприклад, Віра Петрівна чи стоматолог Вася. Ніхто не знає про них стільки, як тьотя на касі.